0: kura ne yebe san ba ha
1: awurade
0: suman yo wan suman yo enkwa ye san ba it de ze
1: ye yebe sara ba
0: tara ho keke ko afa wa won the reason e ma o be kwa awuase a wa wa no be bi kwa awade ase wonya wo
1: so
0: hallelujah
1: amen
0: eno ma nan wo tro yi mu a ema oba kwa awade ase a na wo ho
1: den de bi ni den
0: hallelujah
1: amen
0: de di kan ebi ayale
1: yade
0: wa wodiem hallelujah
1: amen
0: ebi si wa de to no samsa wo si obi akwa mu obi oya bo bo hyen no a bi se form 1 way 2 form 2
1: way
0: 3 form 4 way 4 form 5 wale a urade tumi de awo wa so
1: amen
0: oyo obi a utasiye nimpa breya obi a ne odo a hand on back
1: hey
0: hallelujah urade awo twi wa rahel
1: rahel
0: subai nibi urade de awo twi na so ejanke urade
1: amen
0: ti asem na tie na tie ne pa ɛna ɔbaa bɛhyia so agyegye nkɔfo kunu no ɛno nso wonya awadeɛ awurade tumi de awowɔtwe waso wo saaseɛ na wode saa bra no yɛ w'adwuma ɔno no exodus 20 halleluya abɔfo no de wieɛ na ɔmu twa no mu
1: oyere sara
0: oyere sela ne wayɛ deɛ
1: ester
0: chapter 5 verse 1 abɔfoɔ no deɛ no papa ɔba hɔ abɔfoɔ no didi wie ɔmo se sela de nesie yɛbɛba sɛ woanya ɔbaa papa ne nantena a aberanteɛ wo nkwa na wode baa wiase nyinaa no wobɛnu hu sɛ wobaa wiase ɛti na bible no se ɛyɛ sɛ aberanteɛ wobɛtena abɔnten so sen sɛ wo ne ɔbaa wo pɛ ntɔkwa ɛbɛtena deɛ ɛbaa papa bi te sɛ ester
1: Ester.
0: Ma Ester na enuru de sisi obekọ wa
1: ye bi
0: so Ester to ho sese me ko wa ye na nim mpo na se me nya adom wo na nim na okumi mpo a me pe sese me ma vu bu mu nti Ester de ne kra to ho e ma abusua no na bible se na wa ye no ehu no no wo tene ne po Ester
1: so nya ne munya
0: pa no o de ne kra to e bu ɔba bi tumi wo boso mmiɛnsa ne wakɔto akora na bɛɛma no de ne
1: tabtɔbɛɛsa
0: se ɔba ne ba se yɛfa nipa kokoaba kokɔ sɛde osi ne ne mteɛ nnipa wotwa mu a na aba kokɔ di wakyi ne ma nti ba to ne ma gu bosome nsanke
1: wade
0: nti asɛm no tiɛ ne yɛba wo ɔhema Ester wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a

so obie na no na se ete sim bble bble wa fire hauna amani era mo na me ya yo se bia bra bo bia na me so wa kasa

0: ma wa ya na mpa ya ma na hwe etesta perspective my mind there are two and one go te ama no pe ejo ma mo ama judgment ko be ma wa ya na mpa ya ma na hwe etesta perspective
1: my mind
0: o si wa ma o bresa
1: e bi na ejo ma mo
0: sachira dem and na o bre disabria pin fiada che meme nda wo kogbo wa ma be onso wo prepare yakobon wo tamo he yakobon wo prepare ni power of love nti ono wo time winu ma wura de ohun wo prepare ni power of love uko job 5 na verse 15 no be chere wo shi wono no pira no san de en
1: wo chere so
0: e chere so uko Deuteronomy 32 verse
1: 9 mune me la mini
0: yakobon
1: me na mi
0: che
1: ta
0: o da wura de o wa po eti no so wa ma wo bre
1: se on fa so ta na dwene
0: fa sa kira wa dwene
1: efiri na mu
0: fa sa kira wa dwene efiri wo dwaba mu
1: na wan sa kira
0: hwe wan sa kira
1: hwe
0: hwe
1: me dene beto mpa so
0: wati judgment day o so de wo beto mpa so
1: na me de wona wona ne sa wo de nyina agu ahu nya kasi
0: mu na ma ana be ma dodo a wo mu nyina wo de waka ho wo se judgment day wo de wo beto mpa so wo be lew
1: na me de wona wona de gu
0: na wo wura dwaman no wa brawo na wo to no kwitake o ka sa me kra yura ba sey
1: amen
0: ye jama mo emlantie anim nyam no wa ho oden o ka twen te mlantie no na awra ne me de no de amu se fa kwa wa di an kete no takum takum o ko playground ko masi playground so ro ha ayen fo fo de se sa o san kete wan kan pe nke si o guess as nation se new sighting kete o ko tete ho no hu ahemfo a kete kete yako fem in the school ebo baso sha da he anje tofi ma anje tia wote ha pta meeting kura ya fra onko wo o ya manim praise god wote me so wote ke so al do do wa u bo ji na bo date ne to na sha di be na bo am wo hu sha di obesi atete u ba me chem 2 weeks bia miura ma black tama kwa nani bo kra ye ma omo